0: ke ya mui
1: urile
0: ke go tsena e
1: arile marile
0: mo sadi yo a sala e
1: oh mahu ma ga batho ba ba ngwenyaya
0: fela ja ka bona bana ba go
1: ya
0: ba se na mola o ja
1: ana di bensona le mola.